0: Ratu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akhrajana. أخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خير عبده الشكور وعلى آله وصحبه ومن اتبع الغفور صدر قرية قرية para pendengar yang dirahmati Allah, kembali bersama Pro1 RRI Banda Aceh dalam siaran tajwid. Kesempatan ini yaitu makra surah Al-Anfal ayat 43 hingga ayat 45. Surah Al-Anfal ayat 43 hingga ayat 45. Sebelum kita bahas tajwid berikut ini, mari kita membaca bersama, mendengar dengan baik. Mari kita dengarkan makra berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Dengan Ibu Nur. Dengan Ibu Nur.
0: Ini Ibu Urusna.
1: Oh iya, Ibu Urusna. Ya, ya, yang ya, itu.
0: Ini ada empat lagi, Ustaz, ya.
1: Iya, ya, dilanjutkan Ibu Urusna.
0: أعوذ بالله من الشيطان.

0: وصدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mardiana, Ibu Marlinda hadir.
2: Ini Marlinda.
1: Iya, silakan Ibu Marlinda.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: عيوني.
1: إذ التقيتم في أعينكم.
0: يونya nggak panjang bu.
1: Yang nggak panjang apa Ustaz?
0: Yunya pendek. Fi a'yunikum.